0: Atzaren zuzketan izena emateko. Izen emateak irailaren 19 arte egiteko aukera dago udalaren edo gure sustraia kooperatibaren webgunetan eta aurrez aurre gurbindoetxean. Kondestablen gastronomia eta komikia, bokadilloak baino gehiago erakusketa dago ikusgai Nafarroako komikiaren 17. Azokaren programazioaren barruan. 9-tik 9-tara hause lantzen dute erakusketaren 144 lanek. Nola hurbildu diren komikia gastronomiara eta bereziki chef batzuetara.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
2: ¿Libros de texto de segunda mano? Tu primera opción sin duda. Ahora en Bookie ahorra hasta un 75%. Paga hasta en 3 cuotas. Cobra en efectivo y al momento. Cada 50 libros salvamos un árbol. ¿A qué esperas? Ven a Bookie en Avenida Sancho el Fuerte 15 y en Bookie.es.